0: Enteware me sra o. Ma enkwa tintin. Onyini che. Ani ahoden. Ememe. Me yire ne me mama. Ani me mama ma. Ani me nananom. Ewade ye sra o. Ma enkwa tintin mi ye. Ma onyini che mi ye. Ma pomodin mi ye. Mini mi nianom. Ani ye ma. Any
1: ma,
0: any
1: asifo,
0: any asifo,
1: Man is